0: banka go'aya mar horta arintaas socota laba mid u bay noqon maalinkii la gaaro sanadka 2028 kan oo dawladda federaalk inay ku aadan tahay imma in waxa wax ka rumoomo oo Boolan Hansen ay noqoto quweedda labaad ee waddanka Australia waxay soo gurguurtaba ama inay noqoto ilka doofaar la faaso waxa soo dhanba uu ku noqdo un imaartay hal bacaad lagu lisay oo noqdo marka laakiise time will tell bay dhahan gaaladu time will tell waqtiga asaga markii la gaaro ayaa la ogaani inay Boolan Hansen iyo One Nation
1: waxaan leenahay please explain
0: bi horta miyan ku celinay horta please explain dad badan inay saa u gareen baa laga yaabaa Boolan Hansen waxay ahayd naagtan horta ko dad badan waxaan rabaa inaan in yar dib ugu celiyo Boolan Hansen waxay siyaasada ku soo gashay markii hore iyadoo liberal ah liberal wuliba John Howard ninka literary oo mar aha ra'iisul wasaaraha ugu badan ee ku soo noqday uu yahay Australia uu yahay wali uu nool yahay ayaa 1996 kala soo doortay ayaa ururkooda ayay ku jirtay inay soo istaagtay oo waxa ay endorsed ururadu ashkhaas bay endorse gareeyaan ama ay taageeraan oo dhan ayaga anagu naga tirsan yahay markii campaign-ku u bilaabanayo markay campaign-ki bilowday iyadoo liberal ay ku campaign-ka ku bilowday ayaa markaa waxyaalo aan loo joogin oo liberal ku si kastay right u yihiin ayna u adkaysan kirin ayna aqbalin bay ku dhaqaaqday oo ay kamid tahay dalka waa laga qabsanayaa Asian-ka na qabsanayaa dadkii Australian-ka khatar bay ku sugan yihiin iyo waxaan loo joogo meel kacday markaasu marka liberaalkii dhahaynaan tan arintan wax ugu leeli baad ku yara waad yara badbadinaysaa ya waxa lagu yiri arintaasi waad yara waad ku yara dardaraysaa ya la yiri waad ku dardaraysaa baa lagu waxan aadi ma aha waa la diiday markaas waxa lagu sameeyay wax dhow disendorsement disendorsement macnaheedu waxa weeye xaalad naga matirsan ururka naga isnaantaasi naga matirsano kursiga asaga ah markii hore aan ku taageernay haday ku guuleysato anaga naga ma tirsanay ogaada arintii ay markii ku guuleysatay iyadoo sidaa la yiri haddana kursigeeda ku guuleysatay markaasi waxay soo ogsaatay kaliyad waxyaalaha markii waxa baarlamaanka markii ay ka hadlaysay u horeysay waxa la dhahay maiden speak markii ruuxu markii koobaad ee baarlamaanka loo doorto ayuu hadalkiisi maiden waxaan u maleeyay inuu yahay ugubka wuxuu ku ugu baxay oo kale waxna caasay u dhigantaa urashadii u
1: horeysay
0: haa iyo ruux markaa uu sheegaa oo markaas uu ruuxuna mabdaiisu wuxuu yahay inta badan way marqaan siin waa dad yar weey ruux yar weey dadisu yar tahay siyaasadda ku cusub markaa la dhahaa bal inuu sheego si uu hadhow u dhaho wixii bal maxaa iska bedelay u dhaho waxaalii markaa meel in siinka ku hadashay baa Liibaan waxa kamid ahaa inay tiri we will be swamped by the Asians waxaan harqin doona hawka waxaan harqin doona oo daad aan noo qaadi doona Asianka baytiri iyo dadkan dibadda ka imaanaya markaas hal mar waan xusuustaa miiriye aad wax awl her Australia hata ruuxi saaso kala u yara hadla si toos arabka saa ugu soo dhifan jirin ruux marka baarlamaanka Australia ku jira oo dhahaya saa oo arinta u qayaxaya oo haddana dalalkan agteen ee dariska noo ee aadka nooga farbadan ee Southeast Asia haddana farta ku fiiqahaya waxay noqotay runtii sistamkii waxay ku riday argagax waxay noqotay la yaab leh marka waxaan xusuustaa markii la wareystay in badan la wareystay maalinkii u dambeeyay qolada programmada Australia aadka loo yaqaan 60 minute oo aminka socod channel 9 uu soo deyn jiray yaa gabadh Lee Hayes la dhaho haddii ay ritaar go'da u maleeyso ayaa maalinkii u dambeeyay balan soo tiri Boolan Hansen waxaan rabaa inaan ku wareysto waayay haybaytu waa aqbashay wariyasha moqti khibrad lehna waxay markasta raadiyaan wax la dhaw catch ruuxa ay ku kadiyaan waliba oo habboonta ha oo ruuxa kees ku qabta haddii ruuxu dadka khibrad leh way iska gartaan hata ayagoo hadalkiisa ay u rabeen u dhahaya ayay markoo horeysa fahmayaan in la doonayo hadal in laga qabto marka way ka xumeynayaan oo hadalkii uu isoo meermeereysan markaasi mar dambadeena dhahayaan wixii hata ay rabeen in dhahan ayadase waxay ku noqotay kado markaasi waxay noqotay wax markuu ruux kasta uu arkay waxay hal mar ma waxay ku tiri barigaana aad arinta luma sheegay Boolan Hansen are you homophobic hadalkii ugu horeeyay wuxuu ugu bilowday markay doorashadii markuu hadalkii bilowday ayaa waxay ku tiri are you homophobic homophobic waxa dadka ma garan guriyoodka oo kale erayga ugu habboon ee Soomaaliga dhigar waxa weeye dadba waxay dhahayaan cunsuri ma oo cunsuri ma
1: maqdiyo
0: waa dad guriyood macnaheedu waxa weeye ruuxa ma garan gurigiisa iyo meesha uu yaqaan iyo dadka uu yaqaan mooyeene waxa ka oran ka cabsanaya dadkaas aad dhahay homophobic baa lahaa macnaheedu ruuxi haduu gurigiisa joogo banaanka haduu wax u cabsani oo wax ilaa meesha inuu dib u keenayo moodi haduu tuulada degan yahay tuulada wixii ka baxsan xun moodi balaayay inay jirto oo la iscunayo marka ruuxa soo kala dhaa homophobic markaas waxay tiri ayuu homophobic baa ku tiri waxna show Boolan Hansen weligeed meen maqal markaas iyadana si la kacalahin oo iska lama filaan ah iyo waxay u tiri please explain sidacno beri dhanba marka Australia oo dhan maxay ruux kasta markii lagu dhaw police explain qosola la dhex jiray
1: waa la gaaray oo
0: lagu bartay
1: xun baa looga
0: haa xun baa looga ayay baan lagu bartay waxayna asalka ah waxa ku soo ururaysan oo ruux aad siyaasad uga hadlay oo soo arkay inuu siyaasi yahay oo siyaasada dibadda ka hadlay oo qarankii baan badbaadin leh hadana aan garanaynin wax soo simbal oo ah homophobic waxa uu yahay aan garanayni oo shoo ka qaaday
1: xamdiyo adoo ku watay hees baa laga sameeyey nin Australia ku jooga oo Queensland ah wuxuu ka sameeyey hees
0: haa waan umalay haddana asbar laga sameeyey
1: muddo dheer socotay aakhirkii dacwad bay la kortay waxa tiri sharafteeda lagu dhaawacayaa heesta ayaa la dhageysan beer waa laga ogolaaday
0: waa laga joojiyay
1: heesti waa la duugay heesta lagu duugay
0: islaantii saasa heyd baa limaano waxay soo qabdhacday horta markii u dambeysay xabis baa uga dambeeyay arintii xabis bay gashay mugti dad badan ma ogo xabis bay gashay muddo dhowr bilood aan maalin inuu haabay ku jirtay inay waxaana lagu haystay wuxuu ahaa inay lacagtii Australia ruux markuu doorasho ku guuleysto oo xasaari markuu MP yahay ama ha noqdo dawladda ama mucaaradka ha noqdo ama independent ha noqdo lacag waxaa jirta la siinayo sida shaqaale oo kale inta badan lacagta ayaga maamula shaqaale inta shaqaale ramaan baa dadka shaqaale ku shaqaaleysan yihiin dadka laba shaqaale saddex shaqaale lacag kale iyadana waxaa jirta loogu talagalay inuu xafiiska ay ku maamulaan oo badna taada shaqaalaha oo kale lacagtooda waxaa bixinaysa dawladda iyadoo ruux shaqo ku maalo asagu uu shaqaaleysan mooyeen ruuxan leeyahay shaqaaleyn wadi mooyeen mushaarka waxaa bixinaya wasaaradda finance ga baa bixinaysa oo iyagu wax awood badan kuma ay laho laakiin si waxay awood ku leeyihiin lacagaha kale loogu talagalay inay hotel lagu guriga maarta xafiiska oo kale transportka oo kale waxyaalo lagu soo gato waraaqaha lagu soo gato waxyaalo badan waxaa jirta ay xafiiska adminkiisi oo lacag ah marka arrimihii ayaa waxaa lagu soo eedeeyay inay si khalad ah u isticmaashay arrintii waa lagu soo ogeeyay waa lagu helay xabis bay gashay marka ay intii lagu xukumay hadda ma xusuusto laakiin iyadoo xabiskii dhameysanay u dhaweyn ayaa waxay ka qaadatay abiil abiilka marka deedna ku guuleysatay sidii bay ku soo baxday muddee marka iska yar aamusnayd haddana way soo noqotay hadda waxay ku soo noqday marka waxay kaga jirtaa baarlamaanka waxa la dhaho Abba House kama jiraa waa meesha senate-ka la dhaho meel area kooban ma matasho laakiin gobolkaas unbay uu meesha dadkeeda ay joogaan dhanbay yey matashaa
1: xamdiyo marka adaa ku watee maadaama ay heshay macnaha taageero saas u badan maxay ka dhigantahay
0: waxa dhigantay horta isbeddel san sheegayay way aakhirkii doorashada soo socota waxa already lagu qiyaasayaa doorashada waxa uu horeysan u maray gobol ahaan markii loo fiiriyo horta midii sorry waxa ka horeysay intii hada arcaraheedu u soo kacay waxa ka horeysay South Australia xamnaa South Australia hal kursi miyey waxbay ku guuleysan wax badan sidoo kale ku guuleysanay midda ku xiga ee lagu testi garayn karo isna waxa noqon doona gobolka Victoria laakiin xagga federaalka oo arcaraha ugu weyn ay ku wado waxa la ogaan doonaa 2028 ka markii doorashada federaalku dhacdo ayay ama noqon doonta ilka doofaar la saansay oo wixii iyo kontonkii kursi iyo wixii halba caad lagu leeyso uu noqon ama hadii kale ay noqonaysa quwad saddexaad hadayna noqonimba quwada labaad ee waddanka siyaasadda Australia marka runtii walaac badan baa laga muujinayaa dadku ay ka muujinayaan inkasta oo aan anagu aan aad uga sii walaac uga qabin waana sheegi sababta haa Australia nidaamkeedu runtii waa uu ka duwan yahay khaasatan midka Mareykanka oo kale waa parliamentary system waana party system marka taa darteed waxa uma suurtagelinaysa ruuxu cod kasta oo uu haysto iyo si kasta oo taageero u haysto inuu amar taagleeyo ay ku adag tahay sababtoo ah siyaasadiisu dhan waxay ku saleysan tahay MP-yada baarlamaanka fadhiya marka kuwaana mid kastana markuu ururka haddantiisa ha fiiriyo doorashada guud ha fiiriyo laakiin ruux walba haddana xutarada ku hayaa dadka meeshii isagu laga soo dooranayay jooga si ay u arkaan dantooda dadka waxay u dooranayaan inay maciishada loo raqiisiyo inay shaqo ay helaan inay waxbarasho helaan in aynan cabsanin inay nabadgelyo waxa way wax ay xoog saarayaan hadaa meesha marka ku mashquulto oo inaad u intiraado adduunkan kala gadin iyo waxaan sameyn iyo Australian kan ka dhigyo aad laakiinse qotliyoomkoodi iyo maciishadoodi maalinka iyo cabsidoodi iyo waxbarashadoodi iyo ciyaalkoodi aad waxba ka qabaneynin MB goodi baa la waci oo leh loog anaga waxaad sheegaysay adduunkan kala hagaajinayna ma garanayne what's going on baa lagu dhihin taasa marka xakamaynaysa waxaa kale oo iyadana xakamayn baartiga asagana urur buu ruuxi ka tirsan yahay ururkaasna xubnay leeyihiin xubnahaasina waxaa ugu xoog badan kuwa baarlamaanka ku jira kuwa kale oo baarlamaanka ku jira taasoo dadba marka waxay keenaysaa in aynan sida ay rabto sida hadda Mareykanka oo kale Donald Trump intii la doortay uu wuxuu doonay qasti labi karo 4 sano soo socota ma aha xakamayn xoog badan oo inaan meel ka mari karin ya dul saaran marka saadteen Boonan Hansen awooda ma ay laho karti iyo maskax ay ku maamusho oo xubnaha baarlamaanka ee farabadan ee hadda baarlamaanka soo galay iyo xubnaha guud ee ururka iyo shacabka guud iyo isku ma ay awoodo marka si badanba marka ay ugu dhici doona qasiyad lab waa laga yaabaa inay doorashada hadda u dhameeyso markay lagu guay kuraas badan ay ku guuleysato ilaa ta kale soo socota laga gaadhay inuu qas badan ka yimaado laakiin aakhirkiisa ay rabtay oo ma soconayso ayaa marka laakiin isku duubo inay isbeddel weyn ku sameeyso san sheegni hadda already waxa la leeyahay ururka xulafada ama liberalka oo weligii muddo dheer ahaa ama dawladda dalka maamulahay ama mucaaradka ahaa inayba hadda mucaaradnimadii kaba baxaan oo Boonan Hansen ay kala wareegto
1: marka maadaama xisbi hadda uu isku bedelayo xisbiga labaad ee talada macnaha ku soo biiri doona ma laga yaabaa Boonan Hansen kaliya inaa arkayna mooyaane dad kale awoodo kale ka sareeyo oo ayada garab fadhiyo oo maamulku xoogo
0: وبنتي في عنوي وبنتي هذا في عن وحا سان هداي ما دامه ونقري وبارتي سيستم بولين هانسن هدا يدو حيس كده جيسا مر بي موقتي بولين هانسن is one nation هدو حال لها one nation بسيطة ما قد عساسة كده كتاي لازبري اوريز مركب بلوده وحوها بولين هانسن is one nation كي بولين هانسن وحا يدو عيلي هذا حي حقيقة صحيح تاي مركو ماشو نقضة بارتي او نقضة حبنو ييران xubnahaasi waxay dooran karaan ruux alla ruux ay rabaan aqlabiyad haysta waxaaba laga yaabaa hadda markay saad doorashada u dhacday inta aan la gaarin haday xubnihiisu yimaadaan inay dhahaan Boonan Hansen oo leader noo noqonaysa ruux kale leader noo noqonaya waxaa laga yaabaa oo dad badan mar qiyaasay ama ninka hadda aan ku leeyahay mar ahaan jiray nationalka ka tirsanaa ee ku xig mar gaaminay nationalka ee mar ra'iisul wasaaraha ku xigeenka noqday ee Barnaby Joyce inuu ba ka qaadaba marka waxay ku xinaanaysaan in xubnaha ururku sida ay u arkaan dantooda iyo sida ay u sii jiri karaan aad iyo aad baynu ugu dhowdahay in ay Boonan Hansen transitionka labaad ee one nation uu noqdo ayadu inay hoggaaminine inay kuwa kale ay kala wareegaan marka tiina dadba marka waxay leeyihiin dawaayay dadku wixii ay ka rabeen Boonan Hansen ruuxa Liban waxa la baahan is weydiyo maxay dadku ka rabaan waxay ku arkaan inay iska tahay ruux iska daacada maskax badan bay haysaa iyo aqli badan bay haysaa iyo xal badan bay keenin ma aho laguma arko waxaa lagu arkaa inay tahay ruux iska daacada oo dadka maartay caadiga ah iska masaakiinta ah ee martaqana dantooda iska eriyada ee markii wax la weydiiyay la yaabay what is that dhaha ee hadii la dhaho dad iyo muxuu yahay aan kala sheegin hadii ruux nacab yihiin waa nacbahay hadii ruux jecel yihiin waa jecel aan saabsaabeynin on diplomatic iyo isticmaalaynin dadka way hor dadka ay kasbanayso marka dadba waxay leeyihiin dawaay hadii Boonan Hansen meesha ka baxo mid aqli badan oo smart ah oo article-ada uu yimaado dadki waxay dhahanaa kuwi horan buu la mid yahay raisul wasaaraha iyo ninkan mucaaradka iyo qodihii waligaa na soo maamuli jiray umbuu la mid yahay waxa inay dhahaan baa laga yaabaa oo marka aad dadka hadana dib looga noqdo laakiin waxaa suurtagal ah ruux aqli badan oo maskax leh oo yiraahda maya kuwaas oo kale mihi sidoo kale waan aqli badnahay sidoo kale maskax badnahay sidoo kale article baanahay laakiin se waxyaala kuwaasi aynan xooga saarin iban xooga saari haduu dhaho waa laga yaabaa dadkii la kasbaday inay haystaan waa suurtagal marka riskigaas marka sabab jira
1: xamdiyo marka waxaan ku dhihi lahaa marka aad fiiriso taageerayaasha dadka markii labourka marka la fiiriyo waa dadka shaqaalaha iyo ay aad u daneeyaan
0: yes
1: marka
0: hadda shaqaalaha low income ka ha
1: marka ayada maadaama ay taageeraheeda ugu badan dadka Australianka ah oo aaminsan de macnaha soo jireenkii wixii jiray oo dhanka wadanka
0: waa runta waa dadka guud ahaan dhahaya Australia-di aanu naqaanay gacan kanada ka baxaysa oo dad meel ay ka yimaadeen aan garaynin ayaa la leeyahay dalka uu idin la leeyihiin waana arrin muhiim ah dadku u baahan yahay fahmaan arrintan asalkeeda runta markii loo fiiriyo nooc unsurnimo ah ayaa ka dambeysa ku daba socota dad badan oo waxaa jira waana iska bini'aadanka dabeecadiisa intii badan dhahaya annaga dalkan ahayn dadkii qabsaday dadkii soo horumarkan keenay loogu yimid lagu dayan hayo haddana se annagii baan la dhaafay annagiina waa la iloobay arintu horta asalkeedu taasi ku ka fursanaynin marka madaxdu ama dadka way baraarujin oo way u aqli celin waxay dhahaysaa waxa ma soconayso markii aan Australia dadkan cadaanka ah ee Yurubiyaanka ee dhulkan qabsaday Australia markay ahayd taajirnimadan iyo dhaqaalahan iyo horumarkan iyo adduunka aan ku xiranahay ma aanan haysanin arintan waxaa keenay in afarta garti adduunka laga yimid oo marka aad aadna dadkii badna dhaqaalihi iyo hormarku iyo aan buuxtari sameeyney yaa sababtay haduu marka ruux saa u sheega dadka uu ku qanciyo la waayo oo la dhuhu sida Donald Trump oo kale maga mag America great again ha wana sheekada dadku ugu meel kasta liban oo ka jirta dadka waaweyn aad la hadasho waxa iska dhahayada Soomaalida ka soo qaadno dadka waaweyn oo dhahdo waxa iska dhahay la bariga Soomaalidu fiican iska dhahay hata waxa laga yahay barigaas inay baahayd ba dadka 180 inay waxa cunaan la aayeen dagaal uu jiray balaayadii u dareeyay socotay laakiin ayagu waxay u garanayaan oo markii isaga ahaa waxa hadda dhibaatooyinkii haysta ay arkaan waqtiga isaga ma jirin marka waxa iska suureysanayaan inay waqtiga ka fiicnayd laakiin marka qaar markii scientific la dhaqlo fiiri oo la isku daro hal iyo laba la dhaho okay bariga isaga ahaa xayalaha dhibaatooyinka aha maxay ahaayeen in tiri aan tirinabal kana jirta gaajada badnayd dilka badnayd caafimaad darrida badnayd hormar ma jirin diyaarada lama raaci jirin baabuur lama raaci marka wixii la tiriyo oo hadana dhaho hadda caafimaadki baa badan dadku intay noolaan hayn way dheer tahay cuntadii baa badan nabadgelyadii la'aanti way yar tahay haddaad rabto inaad meel aadad baabuur baad raaci kartaa diyaarad baad raaci kartaa marka wixii intii la tiriyo isbarbar dhigo oo soo baxaan marka waxa wanaagsan inay ka badan yihiin ruux marka wuxuu dhigi karaa warmaa waqtigu haddu ka fiican yahay laakiin ruuxi uu hadduu iskaga dhago uu dhamaama waxaan balaayadan qeylqeylaysay inta badan waliba wararka oo hadda balaayo uu sheega yaa dhageysanay waxba la dilay waxaan liimaan oo arin ma haddana xusadaga inaan ku baraarujiyo maanta haday haweenay ay ku qofto adduunka geeska kale si xun u qofto waxaa laga yaabaa media adduunka inuu sheego walaal islaam ba meel meeshaas oo god ku dhacay balaa kale laakiin ka qad maay godka ay wagaajin la dhaho markaas hadii war dad ku ma bal islaam danday ugu hadda waxay joogtaa adduunka geeska kale waxaa laga yaabaa 100 ruux inuu dib xun adiga dariskaaga ku gaaray aan sameeyay wasi media ka hadlin inaadan maqal laakiin si arintaa oo qalbiga ka dhigto haduu si media ku sheegi lahayn waxaad ka arkay hada arintu kun nabad yahay asabaad waxa laga yaabaa inay tuulooyinka ka fog fog oo dhar 200 ruux inay ku baabado ku dhimatay marka qaar kood wararku inuu media uu sheegayo macnaheedu ma aha inuu dib ku batay simbali waxa weeyu sheegidiisa badan iyo ogaanshidiisa yaa badan marka taana waa muhiim dadku xisaabta inay ku darsadaan adigii si halkan waa 3 saa codka afka Soomaaliga waxaan dhigaysanaynaa moojada dheerkoodii 855 sidoo kale shabakada internetka 3ca.org.au waxaan bal asagana marba u diri doonaa dadka u diri jirnay liban arin baad lahayd aan
1: Hamdiyo waxa jirtay barihan nin waxa jiray Freeman magaciisi hore waa iga maqan yahay marka ninkaas wuxuu ahaa nin dilay laba nin oo booliis ah oo u shaqeynay Victoria
0: ha Victoria booliska ha
1: Victoria booliska shaqeynay ninkii asaga ahaa waqti dheer baa la baaday goobi marka waxa lagu guuleystay ninkii asaga ahaa in la dilo wala soo macnaha
0: yes wakiil dilay ha midada bil iyo labil meel ga jago malan haya
1: aha haye marka waxa jiray ninkan meelahi ku gambanay imeelihi gambaadka ku ahaa dad badan baa la shaqeynay
0: haye
1: dadkii baa lagu raad joogay
0: sax
1: dadkii badankood waa la soo wada qabtay
0: sax
1: qaar hadda maxkamaday
0: iyo waa dadkii inuu gabado caawinayay
1: caawinayay ninka wuxuu maqnaa ugu yaraan 9 bilood ka badan u maleeynaa inuu gambaadku jiro u dhumanay
0: sax
1: marka arintaas aad bay la yaab u ahayd
0: sax
1: meel yar oo Victoria oo dadku dhan la og yahay
0: way
1: gelin badanna ay jirtay
0: sax
1: ninka wixii arka la soo sheega ahayd
0: sax
1: adigu aakhirki ninka wuxuu ku jiray meel container ah oo guri ah
0: oo meel baadiye ah
1: sax marka dad badan baa qarinayay ninka oo la shaqeynayay
0: haye
1: marka dadkan waa loo digay waxa la yiri ninka lugta ku leh
0: ha
1: waxa weey macnaha sharciigu hoos imaanaya
0: sax
1: waxa la yiri muxuu ahaa dameeri labadiisa dhawad nin tuug oo qaan ah oo wax macnaha soo xumeeyay
0: iyo ruux qarinaya
1: iyo kii qarinaya
0: waa
1: isku dambi
0: wey sax
1: marka niminkii maadaama oo dhowr joor loo macnaha de fariimo badan loo diray
0: sax
1: ee fariimahaasna ka dhagatireen ba ayagiiba inta la raad raacay badankood waa la soo qabtay hadda lagama hor dhacay bay dhahayn booliski marka waxaan soo cadeynaynaa dadka tirada intay yihiin
0: sax
1: iyo wixii macnaha waajib ku ahaa qaladka ay galeen marka maxkamad baa ayagana ay sugeysa marka hawsha saasay u
0: dhaha taasna waa runta marka waxa lagu warantaa arintan ninkaasi horta wuxuu ahaa nin aad media mar u haystay saad sheegtay intuu booliis dilay ayuu duurka galay waxa muddo dheer boo maqnaa oo laba meel u jooga la garan la amar xataa la yiri uu dhintay oo sidiisu isaga dhintay aakhirkiisa waa run waa taa sheegaysay meel beer aha oo baadiyaha asoo container ku dhex jiray ayaa laga helay markaas aad in halkii lagu dilay
1: booliska isoo hata ka warramaya qaabkii lagu dilay markii la arkay baa waxa dhacay wax la yiraahdo negotiation macnaha de ninkii in la gorgorto
0: ha sax inuu
1: soo yiraahdo inuu soo dhiibo ha marka uu ogolaado wuxuu yiri kaalay oo qamri ilaabo oo kaalay ku xaban wa arintaas ma wada dhameeynaay kaalay si ayar ayar buu hadana bistooladii ninkii booliska uu dilay si qaldan u dilay buu intu soo qaaday buu macnaha de dadkii tusay macna booliski marka sidaa waxa la
0: sidii macna qamrida aan sheegayo bistooladan weeye
1: waana kala tagay asiga sidii marka ninka nin arxan daran buu ahaa aakhirku waxa uu
0: dad badan baan liibana moogtay dad badan yaan dhina soo dad waxa jiray oo arkay ninkaasi inuu ahaa nin haliyay aha oo boolisku ay ku xadgudbeen oo waas moogtay yu ahaa waxa liibana xusidiidana mudan waxaan maqlay nin waxa jira Australia lagu yaqaan famous soul dot net carry wuxuu ahaa Irish aha meelaha 20 jir iyo mid dhowr 20 meelahaas uu ahaa boolis buu dambi buu galay markaasuu cararay markaasay booliskii ka daba tageen bin boolisu dilay markii dambe hadana meel uu ku gabanay isaga iyo kooxdo oliyahda Ned Gally gang la dhaho yaanti loogu tagay sawir baa jira asagoo qafil intuu
1: qafil gashaday oo biradan isku
0: biras ka xiray cabada ridaya ya markii dambe meeshii lagu dilay lagu dhaawacay waa la dhaawacay isagoo nool baa umeel soo qabtay oo show meel xabiska horta lagu dilay uma laayaba in la ciyeeban uma laayn marka ninkaasi Libano bari waxa jirta aan maqlay aminkan khaasatan Victoria dad badan baa waxay ku kala qaybsan yihiin ninkaasi qolyo dadkii booliska iyo nidaamka iyo unumaleen dadkii ingiriiska iyo xagga ka yimid inay yihiin waxay u arkaan inuu ahaa criminal gang ahaa mujrim ahaa dadkiisi iyo wixii la halmaaneen dad aad xun inay yihiin kuwana waxay u arkaan inuu ahaa hero inuu ahaa xurriyadda Australia iyo inay dadka booliska ahaa meel la mariyona inuu sababo ahaa waxaa la yiri aminka Libano gobolkan Victoria meelihii weli dareenkii baa ka jira haddaa tagto dhulkii ay dadkii deganaayeen ned kaliya kooxdiisu aminkan dad wixii kale aaminsan oo isaga taageersan oo arkay inuu haliyay yahay yaad ku arkay meelaha kale waxa markaa arrintan hadda u keenay waxay tahay ninkan hadda meesha uu ku tago oo aan Eastern Victoria miyay ahayd waa dhinacii waxa la yiri ned kaliya iyo dadkiisi ay joogaan
1: waa qoloyinka marka la yiraahdo
0: qoloyinka marka inuu qolada ka soo jeedo amaba inuu de ogaal uu og yahay inuu haduu meelaha kala tago inuu ku badbaadeynin oo lagu farfiqo liya waaga tuugi la dhigi qoladan si uu haduu ku dhawr niyo net kaliya baan kalaan ahay oo dan boolis baan la dagaalamaya inay kuwa badan oo hadayna xataa sheegin iskaga jeedsanaya inay jiraan yu kulli ogaabay u badan tahay inuu sameesha ka soo jeedo maran maayo marka arintan waa arin idan xiiso la soo jirtay weeyo Libano hadaan u sii socono waxa ka dhacay wadanka gudihiisa xagan waxaan la socono Libano aad bariyahan u socda oo dad badan ay maqlayaan guri la'aanta ayaa Australia bariyahan dambe aad iyo aad war ku ahay gurihii oo yaraaday gurihii oo qaali noqday guriyaha dawladda khaasatan oo ayagana aad tirada u yaraaday oo la dhaho dawladdi Australia gobolada iyo federal kuba lacagaha ay ku bixinayaan in guriyo cusub la dhiso 30 sano ugu dambeysay aad iyo aad iyo aad u yaraay waliba khaasatan Libano gobolkan Victoria ayaa xaal dhahaa waa gobolada ugu hooseeya inta guri ay dhiseen 20 sano 30 sano u dambeysay laakiin dawladda dhexe federaalku xoog bibriyahan caaro u saaray in guriyo badiso gobolka Victoria asan sidoo kale u sameynayo arinta markaa waxaan u soo sheegay adan waxay tahay guriyihii Libano ugu horeeyay ee dhaadheer waxaan ognahay magaalada Melbourne inay ku yaalaan 44 guri inkastoo ay laba hadda baxeen 42 markay ay taageeran dhahno 42 guri oo dhaadheer oo magaalada centerkeeda aan ka fogeyn oo ku hareereysan
1: Victoria iyo
0: Melbourne kaliya oo dawladda gobolku ay tiri in la rabo in la hagaajiyo hagaajin lagu sameeyo oo campaign badan iyo kasoorjeed badan iyo dagaal xun oo aminkan uu socdo labadii guri ee ugu horeeyay 44 meelaha 3 sano ka hor miya la sheegay ya horta soo gabagabooday stage dhowr ay soo mareen markii hore waxay gaareen dadkii laga raro waa la dhameystiray waxaa la gaaray in la design-keedo yeesay tahay in guriyuhu maxay yihiin in mise qol weeye oo dadka laga tashaday oo aan waxa tan aftigooda Libano aan qayb ka ahaa runtii aan aad u aaminsanahay dawladdu waxyaalo badan inay naga dhageysatay waxaana kamid dadka la wadaago meesha guriyaha la burburinayo waxay ahaayeen 96 guri laba guri bay ahaayeen markii la isku daro waxay isla ahaayeen 96 guri sax 96 guri mise ka Liban waxay weer khaldan kulba waa 16 dabaq Libano 16 dabaq oo midkiiba ay ku degan yihiin 6 guri ku yaalan dabaqiiba waa imisa saabta korka kama ficiniye halba waa waqti hore ahayd oo yar oo yar jartay say ahayd
1: arintu ay sodon iyo maqaan marka waxa leedahay daarahaas kulligood waxa weey dibahabeen baa lagu wada sameeyay laakiin labada ugu horeeyso maadaama oo la wada macnaha hadda hooshi gacanta ku socoto tirada intii ku taalay muuyaana in ka badan
0: dheerad baa lagu sameeyay marka 6 hadaan ku dhufto 16 midkiiba sorry midkiiba 96 midkiiba 96 buu ahaa dabaqii la arkaba marka 96 hadii lagu dhufto labo waxaan noqonayaan 192 guri ayaa meesha laga burburiyay dawladdu marka waxay ay balan qaaday in ay dhiseyso 248
1: guri
0: inay dhiseyso marka arintaasni arin runti waxay ahayd aari positive ah gurihii inay aad u xogow loo kordhiyay oo lagu daray konton guri oo kale lagu daray midka total codiba waxa kale oo iyadana muhiim ahayd oo iyadana positive ahayd oo lagu sameeyay guriga ugu badan guriyahaas waxay ka koobnaayeen 1 qol 2 qol iyo 3 qol ba ugu badnaa walidaaba dad badan oo waliba Soomaalidu keen u badan yihiin laaj families kala dhaho oo ilaa 5-6-7 ka kooban yeeynan meesha deganaan karin oo isugahayeen inay meelo kale guri looga helo hadalla aanu la hadalnay oo nidi dad waxaa jira guriyo fara badan sugahayay muddo dheer oo hadda laga raray oo raba inay ku soo noqdaan dadkiina hadii la dhaho maya kuma soo noqon kartaan keli uun qolal idin la agma joogto arinta sax ma aha waxay dawladdu naga balan qaaday iyadoo markii inay lagu darayo 4 qol iyo 5 qol 4 qol waan u maleeyneynay inayna adkayn laakiin runtii inay 5 qol lagu darayo aad iyo aad bay nooga farxisay oo aan arkayn inuu ahaa talaabo weyn oo dawladdu qaaday marka guriyaha noocaas la sameeyay ayaa hadda markii dadkii laga raray stage-ki koowaad waxa dadkii laga raro waa laga raray stage-ki labaad wuxuu ahaa consultation-ka dadkii lala tashado stage-ki saddexaad wuxuu noqday in la dumiyo guriga hadda dumniintu waa la dhameystiray hadda muddo bil laga joogo waxaa la dhameystiray guriga dhulka la dhigay hadda waxaa bilaabanaysa marka oo hadda la rabaa la yidhi sabtidan soo socota meel war aan ka maqlay aad weli looma ogo laakiinse waa exclusive weeye Libano war soo gaaray sabtidan in shaaca laga qaadahayo dhagax dhigidii guriyihii dhisidoodii labada dabaq ahaa oo 248 guri aha oo ka kooban ilaa 5 qol guriyaha ka kooban yihiin ayaa dhagax dhigidooda la sameynaya sidii markii hore la sheegay waxa weeye 2028 inay diyaar noqon doonaan in lagu guuro waxa kale guriyaha khaas ku yihiin Libaano oo guriyahan kale ee la sameyn doona ay kaga bedeleen dhammaan 248 guri waa guriyo dawladeed weeye bariyan waxay dawladdu aad u sameynayeen inay guriyo community lagu daro oo mix wax la dhaho community private wax la isku dhaxdarada dhul dhan oo dawladdu ay lahayd oo guriyo dawladeed ku ooli jireen ayaa la burburin markaas barna waxaa laga dhigayaa community barna waxaa laga dhigi private barna waxaa laga dhigi dawladdu waxay leedahay dhammaan labada guri iyo 248 guriyo dawladeed bay noqonayaan waxaa kaloo idana laygu baraarujiyay maal dhowte Libaano in ay noqon hayaan gurigaasi Australia oo dhan dabaq dhammaantii guri dawladeed ahaa oo kontonkii sare la soo dhaafay la dhiso guri dabaq ahaa sababtoo ah guriyahan guriyo 16 dabaq ah laga burburiyay waxaana laga dhisayaa 17-18 midna waa 17 umalanaya midna waa 18 dabaq marka waa guriyihii ugu horeeyay oo dhammaantood dawladeed ahaa oo kontonkii sare la soo dhaafay
1: marka qaadkii la yaqaanay oo haasku mushku lagu yaqaanay
0: waxaa lagu soo yaqaanay hadda wixii ka horreeyay oo soo bilaabatay 6 sano waa guryahan hadda aan sheegayna la burburinaya dhaadheer weeye oo aadka hadda dad badan arkaan inay qorxun yihiin air condition aan lahayn old fashion aha oo la rabo in laga takhluso marka hadda kuwa markii la dhisay 6 sano ka hor guryo dhaadheer oo dawladeed inta ka dib lama dhisayn laakiin kuwan waxay noqonayaan kuwa ugu horreeyay oo guriyo dhaadheer oo dabaq ah oo dawladdu ay leedahay dhamaantood boqolkiiba boqol
1: qaab loo dhisay marka suu noqonayo maqaabkii
0: hore design ka maya aad uga bedelay sidii loo tusay design ka anigu waan arkay koow waxay horta leeyihiin 4 dabaqba meel waxay lahaan hayaan u dhaxeysa oo banaanka loo bixi oo dadka ka dhaxeysa communal area 4 dabaqba markii 4 dabaq oo horeysa markii la dhaafo meel buran banaanaha oo intaad baxdo liftiga aan ahayn oo aad istaagayso oo maartii furan ayuu yeelanayaa waxa kale oo ay leeyihiin guriyaha hoostooda waxa laga furi doonaa meelo dadku ay wax ka gato ama maqaaxi aan noqoto ama dukaan aan noqoto xayaala dadka loogu talagalay ayaa hoosta ku ooli doona waa guriyo air condition leh waa guriyo waxay noqonayaan energy waxa la 5-star energy macnaheedu waxa weeye guriyahan hadda waxa weeye way dul kuwa qaarkood duleel badan bay leeyihiin marka qabowga si sahlan u soo geli ama way xiran yihiin oo waa dhagax oo mar alla markuu kuleyl yimaado aad bay u kulaanayaan aad iyo aad bay u kulaanayaan guryahan marka wuxuu noqonayaa guryo insulation lagu sameeyey oo aan si sahlan u kulaanaynin si sahlan u qaboobaynin oo marka aad u baah haddaad u baahato aadan u baahnayn ba air condition farabadan iyo ama heater farabadan aad u baahdayn haddaad darishada sidaan u xirato adu waa wax loogu talagalay oo la dhaho maartay 5-star insulation water
1: marka loo xiisimaayo daarihii hore oo
0: sida rajaynayno ha sida la balan qaadahayo iyo sida wixii markii paper laga dhigo iyo qoraal aha iyo reality markii la tagto markaas ay kala bedelanayaan
1: dadban ba ka qoomeynay wax leeyin daarihii maxaa lagu duminayaa daarihii baan rabnaa daarihii
0: waxa jecelna dadba moqtay marka sabay sidii hore iska jecel dadba hadda amiga moqti campaignya socda dhahaya guriyahan in la protect degreeyo oo la difaaco laga soo runa markii loo fiiraniga waxaan ku dhaha dadkan markay la weydiiyo la maxaad aad u protect degreeyaan waxay dhihi waa guriyaha historic aha waa guriya aad adaaga waa guriya kana laakiin waxay iloobahayaan
1: marka hadii maqlan
0: dadka degan maxaa ayaga danta ugu jirtay ma dhahayaan hadaa tiraahdo in gurigan waa historic nimadiisan rabaa in loo hayo haddii way adigu kaali deg oo adigu kaali dego historinimadiisa ku hay oo u dulqaaday dhibkiisii iyo qaxarkiisii aanan fiirfiirsanay oon dhahan gurigii 70 sano ka hor la dhisay weeye oo aad tiraahdo weyna jiraan guryo waxa jira saa loo hayo oo lagu hayo dawladda ay diido oo tiraahdo waa historic weeye way qoodxiinahay qoodxiinada rabay hadda dhibaatooyin baa ka jirto hadda inay dumaan baa laga yaabaa hadda ayaan taariikhdi baa lagu xusuusanayaa marka waxaa dhaca give up baa la sameeyaa waxbaa give up lagu sameynayaa marka dadba waxay rabaan inay jiraan dadka dhibkiisu u gaarayaan in iyaga ayna noqonin oo dad kaleeto ay noqdaan inay dadka
1: waxaa la yiri tusi tafsiir laakiin haddii arkaan guryahan waxaa laga yaabaa kuwa hadda oo oldiga ah inay dhahaan durba dadkii macnaha waa ku qanacsan
0: ma wayba dhiibataa iyadu xaqiiqa anay shakigama jiraba waaman aragnayba guryaha
1: hadda facility fiican oo lagu noolaan karo caruurtu ku cayaan
0: ma wayba dhacdayba liibaano wayba dhacdayba oo guryaha hadda la dhisay dadku marka ugu horeysa waxooga way ka yaree sheegtaan markaas bogta meel kugu cusub yahay waxa kii hore uu kaga liitan arki dirba xayala hadda soomaalidu weliba dad familiar laaja weeye waxay jecel yihiin hal qol inay 2 sarirood ilaa 3 sarirood la dhigo qolalka marka beryahan dambe waxaa xoogga la saaraa marka laisa guriga meesha magaran la dhaho living room ka la dhahee la fadhiisto ee dhexdhexaadka ah ayaa guryaha qaarkood aada loo weynayaa oo dadku inay soo baxaan oo ciyaalka ku ciyaaraan oo hadday doonaan ay iscaadcaysadaan laakiinse qolalka hadduu 3 qol yahay qol kasta waa yariya waxa laga yaaba 1 sariir markii la geliyo wax kale inaan la gelin karin marka soomaalidu arrintaa marka way ma jeclo oo way necab yihiin laakiinse runtii haddana markii loo fiiriyo dadka designkan sameeyey waxyaala badana waxaa jirta oo ciyaalka koritaankooda iyo caafimaadkooda u fiican oo xoogga saarayaan waxyaalaha baryahan hadda la ogyah waxaa weyde internet iyo computer iyo game baa jira marka dhammoo ilmaha qolkooda laga soo saaro oo meel la keeno oo hadayna banaanka u baxaynin meel ay dadkii iyaga isdhex kacaan oo waalidkoodii ay isdhex kacaan oo ciyaalka ay ku ciyaaraan oo iyaga isdhex biyaan xataa ilmaha hadduu kombyuutar isticmaalayo hadday kuwo kale la joogaan waxba waxba u dhaamaa laakiinse midan waa ilmo kastaba qolkiisa geli oo ama laptop la fadhiyo ama tablet la fadhiyo runtii caafimaad ma aho midda kalena balaayo kastaana u soo geli oo waxba lala arkayn oo lala ogaanaynin oo ilmihiiba xataa uu kalsooni isagana diyaari bal ka wardoon ruux baa laga yaabaa mujrim aho way jiraan dad waaweyn oo mujrimiin oo ciyaalka markay arkaan oo soo raadin oo dhihi inaan kula hadlaan rabaa markaasu ilmihiinu ciyaalku waa curiosity weye haydoonin ay ka wardoonaan oo mana arko gundii hooyadii uu jooga oo ma arkay dhibka soo gaaray markaas ka wardoon buu dhigi markaas meesha lagu qarsani marka dadan waxa laga yaa in la gaadho meel uusan arintii gacantisa ka baxayso oo uusan waalidkiin u sheegi karin wuxuu u sheegay uusan garanayn laakiin haduu fadhiyo meesha fadhiga aha way adag tahay inuu ma taqaan ay socoto oo waxii socoto oo halka la gaadho marka waxaan oga jeedaa waxa weeye dad baa runtii inta u fariisteen ciyaalka noloshooda family-ga xaaladda jirta waxaas oo inta ka baaran degeen ayay dhahayn sidan baa ugu fiican manilihin in markastaba xaqiiqada iyo sida saxda helayaane waxa loo baahay dadku ayaguna intay fiiriyaan in wixii objection ama su'aal ay ka qabaan inay sidada u sheegaan oo dhahan waan fahansanahay waxaan isaa isaa ku fiican yahay laakiin meeshan uu ku xun yahay ee nala arka marka aad dadkii khubarada baa loo geeyay dhahaa warafintii aad sidan u dhahdeen dadkii sidan iyo sidan bay leeyihiin ama intay arkaan bay dhahayaan ma wali waxaan u aragnaa inaan saxsanahay oo sidan waan ku xisaabtanay sidana ugu fiican ama waxa laga yidhaa ah maya arinta wallahi saa markii umaana fiirinine waxaan ka yara bedelayna oo waxaan sidan ka dhigayna marka taartu waa muhiim in xisaabta lagu hayo oo lagu darsado walaal waxay ee Liban oo hadaan isii gudubno waxyaalaha kale arin waxaan rabnaa Liban oo gudubno ee xagga Soomaalida Liban oo waxaan maqleeyay bariyahan in inaga asan ma maqla Soomaaliya waliba Victoria arima ka jiray ba jiray oo dad Soomaali ah oo waxyaalo lagu qabtay ee family day care markii aad u jirtay hadda bariyahan India STA socota oo iyadana waxyaalo jiray aan maqla xanta aha iyo wax jiraba dad baa xataa la xirimaa lid waxay iswara isoo gaaray dad baa xiranba xabis ku jiraba arimaha family day care iyo India STA waxa soo kala aha laakiin si cad oo ma taqaana dariishad ama diirada naloo saaray sida Minnesota inay arintu yara jirto oo ay ku yara ku badan tahay Soomaalida iyo inuu ninkan guduudan orangeal dheer Donald Trump uu intahay inuu madaxweynaha Mareykanka hadda inuu diirada nasaaray anigu hadda Ilaahay baa leh ma kala garan karo laakiin se waxaas jirta maal dhawayto oo la ii soo diray oo aan arkay 15 ilaa hadii lagu daro mid dhalay uu maqan yahay 16 ruux oo aad garanayso markaad fiirsid inay wada Soomaaliyeen muqaalkooda iyo magacoodaba ayaa la xalili la arrest gareeyay oo arinta iyada lagu hayo oo ilaa lacag gaaraysa 90 million $90 million lagu haystaa arinta marka had meel dhuba ruux ii soo diray waana wali way socotaa dadkii waxaan u maleynay waa la arrest gareeyay halka ruuxna ay sheegayna waa xalili waa la raadinayaa FBI-da waxa tiri ruuxii ogmeeshi jago noo soo dirle mal xirin baan u malanaya wali dad kale ayso investigation waa ku socda waxaan arinta Liban u keenaya maalin dhaweeyto ayaa Liban arin aad iyo aad iga yaabsay oo rajaynayo inaan dadka mo wax dheeraada la wadaago wixii kale jira ayaa soo martay Liban ruux Soomaali aha waliba Islaam waayeel aha ayaa war waxa isoo gaaray in gurigeedii ay joogtay oo dadkeedii ehelka waliba ruux ehelkeedii aha ay la deganaan inay ku ilaalinayeen ya muddo hadda laga joogo 43 maalmood koor laga qaaday may waa Melbourne baa ka dhacday afartan iyo laba maalmood koor meel muddo laga joogo ayaa islaantaasi waayeelka ah laga qaaday gurigeedii iyo meeshii ay joogtay arin waxayna ku jirtay arintan India yaska ah dadkii adeega siin hayay ee kambanigii lagu ogaa inay adeega siiyaan dadkan lagu ma talagalin inay meel ka qaadan inay meel geeyaan shaqadooda taas ma aha waxyaalaha xoogga la saaray ee India isto India sabta waxa weeye National Disability Insurance Scheme waa program taariikhi ah naag la dhaho ra'iisul wasaare mar ahayd oo Julia Gillard la dhaho ayay hirgelisay waxay dadka curyaamiinta ah curyaanimadu waxay dadban noqotee wax aan la arag oo la maqal oo adeegabay iyo u fasaxday oo millions lacag ma billions ku baxayso oo haddana intii lacagta aad u badatay la rabo in la xakameeyo la rabo hasa ahaatee arintii marka saas ahayd waxyaalaha ay xoog aas aaska waxa kamid aha in la awood la siiyo dadka curyaaminta ah awood la siiyo waxa lagu cilciliyaa ruuxu waxa uu rabo in loo sameeyo nood waxa uu malaynayso inuu baahan yahay aad waliba carabka lagu ciliyaa ma aha waxa uu u baahan yahay oo wuxuu asagu rabo ma dhihi kartid adigu ah may curyaan baa tahayo aniga wax ku fiican og oo waxa ku sameyn laga yeeli mahayo hadii ay arintu halka gaadho oo ka soo qaad ruuxu ama naftiisa khatar ku yahay jirto taasi process kale la maray yahay jiro u baahan yahay sida dadka maskaxda ka xanuunsan oo kale ama ay u baahan daawo in dhaqtar u qoray oo daawadii hadayna isticmaalin ay naftooda khatar gelinayaan dadka kale khatar gelinayaan arin process la maray jiro dhaqaatiirta iyo khubarada intay fiiriyaan yaa loo sheegi markaas ay ka baaraandegi markaas waxay dhidha ruuxi kale oo daawadii wixii qaado haduu diidana waxa laga yaabaa inay booliska codsadaan inay dhahan naga caawiya marka ruuxi booliska intuu u yimaado la qabto xoog lagu geeyo meeshii daawadii si la siiyo markaadna la fasaxo laakiin waxaan neba eba la ogolayn sina loo yeelinin curyaan baa tahay wuxuu dana curyaan ha noqotee anaa og waxa kuu fiican waxaasan kuu samaynayaa ee qaado ma jirto lagama yeeli mahayo waxa weeye ruuxu inuu waxa uu isagu rabo in loo sameeyo arrinta marka aniga shooga ikurda waxay liimaano inay islaantaasi gurigeedii iyo dadkii uu ehelkeeda ahaa ee daneynhay intii laga qaaday isbuuc kadib haddana waxaa la dhaho intervention order lasoo qaaday dadkii iyada dad ugu dhowaa looga soo qaaday oo la yidhi khatar bay ku yihiin markaasaa 41 maalmood guri kale oon gurigeedii ahayn aan ahayna gurigii dadkii iyada ugu dhowaa yaa lagu hayay
1: soo afduub maaha arrinkaas oo kale
0: wax kale oo lagu tilmaami karo maba jiraba aakhirkiina markii dad u tageen oo maamadii meeshii guriga laga soo saaray waxay si cad sida war igu soo gaaray u tiri xoog baa la igu hayay intaas oo koor baana idhi hala dadkayga ha laygu celiyo ha la iga saara meeshan waana la iga diiday marka iyada ay kasoo dhaceysana waxaa la yidhi markii laga soo qaadahayay boolis baa meeshii kasoo fasaxay si kale ugu socon weyday marka arrintan waxaan u sheegayaa soomaaliya sida hadda minnesota ka socoto aan dhahayna waana la taarget garaynaya waana la waxaynaya arrintaas waxay ahayd wax la dhaho feeding the maxay the kids program loogu talagalay ciyaalka gaajaysan
1: inay markaa aan ka dhaxgalay ma dadkan afduubay aan dhahabe ma Soomaali ba ma
0: Soomaali wa Soomaali way wax ajnabi kuma jiro
1: Soomaali
0: way wa Soomaali way
1: Soomaali Soomaali kale abduubaysa
0: Soomaali Soomaali kale abduubaysa way yahay ha oo ruux vulnerable baa dhaha waayeel aha oo curyaani ba dabcan India as ruuxu ma qaadan hayo mana ku jiraayo hadayna curyaani ma ku jirin curyaanimaduna waxay u qaybsataa intaas oo wax waxa la dhaha waxyaalaha kamada calaamada ay India as isticmaasho waxa kamidaba not all disabilities are visible curyaanimadu dhammaanteed ma muuqato barba xagga maskaxda aha barba xagga fisikaalka aha ruuxba hadda laga yaaba inay 40 lugooda ka go'an yihiin laakiin markay maskax iyo caqli noqoto kaa caqli badan oo wax walba sheegi
1: adaa wiil ku watay marka qofkan suu ku soo galay qofkan kale uu kaxaynayo
0: waxay ahayd inuu adeeg uu sameynayo adeega asaga ee NDIS ta ayuu u sameynayay oo uu ah ruux u sameynayo
1: marka
0: haddii si aniga ila muuqato xaddi buu dhaafay hadaan hadda adiga wax ama hal ii soo kaadiro ama anigu aan ku dirsado aan ku dhaho waxa iyo waxa ii qabo hadaad ku darsato gurigeyga hadaan aan ku dhaho wax ii nadiifi ama cunto ii kar hadaan ku dhaho hadaad ku darsato inaad gurigi furiisa hayso oo aad igu xiri kolay ila mugti macna mithal ama mari hada saa ma kalaade waxaan ka hadlayaa tusaale u soo qaadanaya wixii lagu idmay yaad waxaad ku darsatay wax kale oo meesha ku jira ha oo laguuna fasixin aadan weydiinin waxa ugu siimimsan waxa weeye ruuxa waxa awoodiisa dad ka soo qaatirada waxaan waa u baahan yahay waxa laga marmaan aha inaad dadka ugu dhow ama dad kale madax bannaan xataa haddaad u malaynayso ka ugu dhow inuusan awooda lahayn ama wax kastaba uu jiro dad kale oo madax bannaan inaad raadiso oo tiraada arintan ila arka arintan aad jirta waxaan u arkaa in ruuxan saa u fiicnan ama ruuxi ugu dhowaa inuusan wixii ugu wanaa u sameynaynin dadka madax bannaanow ama ha noqoto soomaalida kaleete ama ha noqoto dadka ajnabiga ama hay-adaha dowladda ajnabiga ha noqoto in loo sheego oo la dhaho arintan yaanu samaynay sidan aanu u samaynaynaa nala arka waxaa leeyahdaa independent ruuxa inuu hayo arintaa marka ma dhicin marka waxaan ugu soo ururinayaa
1: liibanowgabadi wax ma nagu sheegi karta maxay ku soo dhammaanaysaa hadda
0: arrintii sida la ii sheegay maamadii meeshii rescue baa lagaga sameeyey booliska loo yeedhay booliska yimid iyadii baa loo qabtay turjubaan soomaali aha la yidhi yaad rabtaa xaggeed rabtaa inaad joogto ma gurigan aad joogto iyo meeshan laguga hayay baad rabtaa inaad sii joogto mise dadkan kuu yimid baad raa inaa kasa xaytirmaya dadkan ii yimid baan rabaa inaan raaco dadkaasi si walboon oola hadlay oon ku idhi iga celiya meeshaydii iyo gurigaygi iyo dadkaygi way iga diideen markaas sidii arintii ay ku waxaystay waxyaalihii kalena weli waa socdaa oo waa la soo waxayaa waxaan sadda u sheegayaa waxay tahay soomaaliyay haddaan uu nidhaahno markii toosh kale nagu ifiyo aanu complain bilowno oo na ee sheegasho bilow maxaa lagu ifinayaa aan idhaahno asa ruuxu markaad aragto inuu khald sameeyay aadan la hadlin markaad aragto waxa soo kale iyo wax u dhaw waan hubaa kuwa badan oo saaso kale aha in ay jiraan oo hadda loo sheegaynin sababtoo aha libaano arinta hadda India ista community geena marsay family daycare ku ugu badnaa ayay aad iyo aad ugu badan tahay waxyaalo badan baan jira xeelaha aan maqla anigu kuma jira arinta nin ku jira mi mana hunguruna igama gelin sababtoo waxaan arkay inay tahay arintu arin dhib badan inay tahay dad curyaan ah oo disability qaba oo baa in la caawiyo ayaa adiga waajibkooda ku fuulaya arin sahlan marka ma arin si fudud lagaga soo bixi kara ma marka laakiin si waxyaalaha aan aadku u maqliibaan waxa kamid ah waxba la kala xaday waxba la kala qaatay kuba wax lagu sameeyay kuba lacagtiisii wixiisii adeegiisii wax qalada loo isticmaalay intaas oo kun baa lagu dhameeyay muddo bilood intaas oo kala lacagaha ruux dadkaas intaan ka faahfaahsan loo qoondeen waxa la dhihi 12 bilood baa lacagtan lagu qoondeeyay baraga qaarkoodna waa la magacaabay waxa la dhihi waxaaba lagu sameyn karaa waxaas lagu sameyn karaa dadkaas kuwa qaarkood waxa la leeyahay lacagtii dhaneyd ee lagu talagalay 12 bilood ruuxan adeeg lagu firiyo yaa laga yaabaa inay 6 bilood dog bilood inay ku dhamaataba ruux markuu soo istaagay ruuxii shalayto intaas oo adeega loo qabanayo laga badbadinayo yaa laga yaabaa inuu shan bilood u dambeeyay wax banaanka soo istaagay wax u imaanay jirin waxyaalaha oo kuwa qaarkood lacaga lagu kharash gareynayo waxyaalaha aan munaasab ahayn oo marka aduun wax aad farada iyo hadana waxyaalaha la yaab kale wax kala xadida waxyaalaha aan aad ku maqlo waxa kamid ah igu soo noqnoqdo waxba la kala xaday ruux baa loo tegi ku kala saxiixi ku kala ka daba tegi uu ka saxiixan kuba shaqo u qaban waxuun adigu aad yaabis yaqyaqsi ah yaa ka socda marka soomaaliyeey markii ceebteenu ay soo baxdo oo deerishada diirada macal is leena saaro yaan la combine garan yaan dhihi anagaana loo jeeda ruuxa khaldan waa in khaldkiisa loo sheego haddana khaasatan maba dhahayo dad kale to ajnabiya ha lagu sameeyo laakiin haddana waxba waxbuu kasii daran yahay ruux soomaali ah oo haddana waayeel ah oo haddana haween ah inay waxaas oo kale lagu sameeyo waa wax runtii aad iyo aad u foolxun weeye gabagabadii programkeena ayaanu soo gaadhnay liibaanow inta aanu ka kulmayna dhegaystayaal talaada dambe sida iyo maca salaamo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu